0: ciebie, gniaz Wasili Iwanych Szujski.
1: Szujski, sabe, postoj, skaži, što radih, djet knjazja, mi ždjom, skaži, bez gnjeva, i vodje sjedi.
0: Večor, pući na halop, prižol sta nosom, na šurskevom si zlazdava i proći, i na kazajna, noći lutajna, ja bez jedna žalunih, Ganiec is grata, but